piše, kaj ste izdali. Lastite si neko preteklost. Teptate vse, kar vam je tuje. Zanikate druge svetove in vsak dan menjate stare bogove. Vaš smeh so solze nešteti,